0: à faire le direct sur la radio Mère La Voix de l'OTI à partir de 8h. L'Assemblée Générale, le groupement de femmes de l'ONG 2ADL. Donc c'est le direct à partir de 8h sur la radio Mère La Voix de l'OTI.
1: Pardon.
2: Vraiment.
3: Pardon.
2: Vraiment.
3: Pardon.
2: Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon

latele aja su la fun na ma fun pe mi me don ah na pa je kanao ni sero e mi me ho me ta kan wo ne